Onyankopon ayi ho sentwene. Yafunu a emu ato na ebue. Onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa ware. Akwentu opru no ebue. Ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre. A oba no onwu ate. Mese onnia no obetna ase. Mese wo yire no betna ase okunu no onwu. Bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesure chemo any friend for me no be body cheno obutia musa huya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amu bu an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye And I yesu tini ni sa Odi ka wone ni chire wonsa Seni amu jidi eti ya no enye saha mamu Ha, miti saha na chesem ni se Emribi na yesu richemu Eni frafo mienu biba ni cheno Amu pisa ni se huye mobo Davidi ba Huye mobo Davidi ba Na yesu bisa won se Moji di se metu mi aye wehi Amu bua ne se Ani owure Ye jiji o se u betu mi aye E na yesu tini ni sa Ode ka omwe ni chire won se Ha Se ni ya muji di eti ya no Muji di enye mkwa enye sa mamu Mesia hwa no hu na dia amnu mu hwa Hey adia chisumpo

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Mese ji wa yaresa. Ji wa wari. Akwentu opunu no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese onnia no obetena ase. Mese wo yire no betena ase okunu no ngu. Bastan de broka yama mayama sana tresem ne se emri bi na yesu richamo eni frafo me no bi ba ni cheno omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se muji ni se metu mi ayewe yi omobu ani se ha ni owure ya jiji o se ubetu mi aye Ena yesu tini nisa Odika wane nichire wansa Seni amujidia

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Di wa worry. Akwento pro no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. Aa oba no ɔnwo wate. Mese unia no ɔbɛtena ase. Mese oyire no bɛtena ase okunu no ɔnwo. Bastan de broka yama sana tresem ne se emre bi na yesu richemo eni frafo me no bi ba ni cheno omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewei omobu ani se ani owure ya jiji o se ubetu mi aye ena yesu tini ni sa odika wane ni chira wansa sani ya mujidi ya